0: Hơi tối, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Còn eo hân là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chẳng bày sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dần ươn hả bảo. Hả cháu lao dần điêu.

0: bài thông yến mới nhẹ nhàng đam lơ hoan tuổi bao vậy ngon vậy ngàn ngàn anh bay ra bay ra hả
1: hả ý mẹ cái đai hùa bồ đàn mà tăng sao mày bật tên bệt đen mà dạ
2: mà chạy bệt đen là ba bốn hơi thì mất khâu mà dạ
1: hả bà kêu không lông chạy xe cả bách thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa đó hả.

0: Siêu, bapak kan chat mến sabai đi kok.
1: Nhà anh á.
0: Lại nhìn khẩu à, Siêu tốt thằng khó sản đi vậy.
1: Chẳng phải tốt còn tốt mà cắn á.
0: Anh có Siêu lối à cả.
1: Lối nhắn Siêu mà bên thằng khó sản bao. Khó sản mà mì sắc mết la tầm la hùa mà đã khó hôm nè.
0: Ồ, có mưa tay ngán mày Siêu nhưng mà mía Siêu đi bên khôn phải dắt. Quen sọ sơ tăng y lụ.
1: Mà cáo cả hồ thí cả nhắn Siêu quá à nè. กินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะพร้าวบะอิ่มนะบะ
0: ปวดช่อ

0: buộc này là tình cược tình phun từ thông tin tôi tao đây một là ca mà ba ba con
1: nhang cậu của nhang này
0: u thầy u thầy
1: chạy chạy chạy cậu không muốn cả này
0: nè nhà cậu hư là cả nè
1: có nữa cậu
2: mẹ hậu tiên phải